کمیشن کی ہدایت کے مطابق شفاف طریقے سے حل کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ووٹر لسٹ کی جانچ کا مقصد ووٹر کی شناخت کی تصدیق کرنا ہے، نہ کہ اہل ووٹروں کے نام حذف کرنا۔ انہوں نے بوتھ لیول عہدیداروں کو ہدایت دی کہ دستاویز جمع کرانے میں عوام کی مدد کی جائے۔ صحت کے ریاستی وزیر دامود نرسمہا نے آنجہانی وزیر اعلیٰ راشیکر ریڈی کی برسی کے موقع پر انہوں نے خراج پیش کیا، اور راشیکر ریڈی کی عوامی و فلاحی بہبود کے لیے وقف ایک دور اندیش قائد قرار دیا، اور کہا کہ آروگیہ شری 108 ایمبولینس خدمات اور فیس باز ادائیگی جیسی اہم اسکیمات نے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں نمایاں تبدیلی لائی۔ تلنگانہ کے وزیر پونگلیٹی سرینواس ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی حکومت کے پہلے 1000 دن کی کارکردگی کو سراہا، اور کہا کہ حکومت نے سابق BRS حکومت سے وراثت میں ملے 28,00,000 کروڑ روپے کے قرض کے باوجود بہتر حکمرانی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے عوامی فلاح و بہبود پر 1,76,000 کروڑ روپے خرچ کیے، جبکہ اہم فلاحی اسکیمات کو جاری کیا گیا۔ زیر التوا سرپنچوں کے بلوں کی ادائیگی کی گئی، اور باریک دھان کے لیے فی کنٹل 2,500 روپے بونس دیا گیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ جنگاؤں کے کلکٹر سندیپ کمار جھا نے رگھوناتھ پلی اور نرمیٹا منڈلوں میں SIR کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اس عمل کو محتاط انداز میں پورا کیا جائے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اہل افراد کے نام ووٹر لسٹ میں شامل ہوں۔ منچریال کے سری رامپور علاقے میں SRP-1 کان کی تکمیل پر 50th گولڈن جوبلی تقریب منعقد گئی۔ سنگاریڈی کے ڈائریکٹر وینکٹیش ورلو اور GM سرینواس نے اس موقع پر یادگار جاری کیا۔ کریم نگر کے میئر سرینواس نے کوتاپلی گنیش وسرجن کے مقام کا معائنہ کیا تاکہ گنیش تہوار کو پورا امن اور عمدگی سے منایا جا سکے۔ انہوں نے اس موقع پر بلدی کمشنر پرفل دیسائی اور مقامی عہدیدار بھی موجود تھے۔ تلنگانہ بھون میں منعقدہ ایک پروگرام میں BRS کے قائدین KT راماراؤ اور ہریش راؤ نے کانگریس حکومت کے پہلے 1000 دن کی کارکردگی پر ایک چارج شیٹ جاری کی۔ ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر الزام لگایا کہ چندرشیکھر راؤ کی حکومت کے دور میں قائم کیے گئے زراعت، صحت، برقی اور تعلیم کے شعبوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت اپنی 6 ضمانتوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بی آر ایس نے حکومت کو اس کے وعدوں کی تکمیل کا پابند بنانے کے لیے 1 ہفتے تک احتجاج کرنے کا اعلان کیا۔ فی ریمبرزمنٹ اسکالرشپ کی تقریر زیر التوا رقم کے معاملے میں اپوزیشن کی تنقید میں اضافے کے درمیان ABVP نے کل حیدرآباد کے اندرا پارک دھرنا پر چوک پر فیس دکشا احتجاج منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ABVP نے طلباء اور حامیوں سے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ BJP تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی حکومت ہر سال 17 ستمبر کو سرکاری طور پر تلنگانہ لیبریشن ڈے کے طور پر منائے۔ انہوں نے آج پرکال امرودھامم میں شہیدوں کو خراج کیا، اور رضاکاروں کے دور میں ہونے والے مظالم کو یاد کیا، اور BRS اور کانگریس پر ووٹ بینک کی سیاست کے لیے ریاست کی خودداری سے سمجھوتا کرنے کا الزام لگایا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کل 620 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے نلگنڈا ایکس روڈ سے OAC جنکشن تک کوریڈور کا افتتاح کریں گے۔ 3.23 کلومیٹر طویل اس کوریڈور سے چنچل گڑا، سید آباد اور آئی ایس سدن علاقوں میں ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے۔ ورنگل کی رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کڑیم کاویہ نے BRS قائدین پر اقتدار سے محرومی کی مایوسی میں کانگریس حکومت کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ ہنم کنڈا میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کے 1000 دن کی کارکردگی کا ذکر کیا، اور کہا کہ حکومت نے اپنی ضمانتوں پر عمل، خواتین کو با اختیار بنانے اور مکانات کی فراہمی سمیت مختلف اہم اقدامات کیے ہیں۔ ABVP کارکنوں نے ناگر کرنول کے رکن اسمبلی کے کیمپ آفس کے باہر احتجاج کرتے ہوئے زیر التوا فیس ری ایمبرزمنٹ اور اسکالرشپ کی رقم فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے بعد کارکنوں نے MLC دامودر ریڈی کو ایک یادداشت بھی پیش کی۔ سنگاریڈی کالریز کمپنی لمیٹڈ نے اپنی زیر زمین کانوں کو کھانگیانے سے متعلق خبروں کو غلط قرار دیا ہے۔ کمپنی نے واضح کیا کہ کانوں کی نچکاری کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی اہم سرخیاں دوبارہ سن لیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے نئی دلی میں ملاقات کی، اور انہیں تلنگانہ گلوبل سمٹ کے لیے سرمایہ کاری کرنے اور دسمبر میں ڈیفنس ایکسپو کے افتتاح کی دعوت دی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کانگریس حکمرانی کے 1000 دن کی تکمیل پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ دور بے ایمانی کا رہا جس میں انتخابی وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا۔
बीआरएस लीडर्स हरीश राव और केटीआर ने एक चार्जशीट जारी करते हुए हुक्मरानी के 1000 दिन की तकमील पर कांग्रेस

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے ہنگامی سامان کی پانچویں کھیپ بھیجی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 4000 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ آر بی آئی نے بتایا کہ خصوصی امریکی ڈالر بھارت روپے فوریکس سویپ سہولت کے تحت 31 اگست تک 136 ارب امریکی ڈالر نقد رقم کے طور پر موصول ہوئے ہیں۔ شری رام جنم بھومی چھیتر ٹرسٹ نے ریٹائرڈ ایئر مارشل جتیندر مشرا کو اپنا پہلا سی ای او مقرر کیا ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویور بھارت کے 3 روزہ دورے پر آج رات نئی دلی پہنچ رہے ہیں۔ مذاکرات میں تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی، توانائی اور کنیکٹیویٹی کے معاملات کو ترجیح دی جائے گی۔ مشرقی مدھیہ پردیش، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، ودربھ اور مغربی اتر پردیش میں کل تیز سے بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، اور بھارت اولین خواتین چیمپئن ٹرافی 2027 کی میزبانی کے لیے منتخب ہوا ہے۔ سری لنکا کو میزبانی سے ہٹا دیا گیا ہے۔

اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال میں اپنی راحتی کارروائی کو تیز کر دیا ہے اور اس نے ایمرجنسی ساز و سامان کی پانچویں کھیپ وہاں پہنچائی ہے۔ نیپال میں بھارت کے سفیر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ راحت اور امدادی ساز و سامان لے کر پانچواں بھارتی طیارہ آج سپہر نیپال پہنچا۔ طیارے میں 11 افراد پر مشتمل بچاؤ ٹیم بھی ہے جو سرنگوں سے بچانے والے خصوصی آلات سے لیس ہے، اور ساتھ ہی 5.5 ٹن ضروری بھی طیارے میں ہیں۔ بھارتی فضائیہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ضروری ساز و سامان پہنچانے کے لیے کئی اڑانیں بھریں۔ بھارت نے تلاش اور بچاؤ میں مدد کے لیے خصوصی تعاون بھی دیا۔ ادھر نیپال کے وزیر اعظم بلیندر شاہ نے آج پارلیمنٹ میں بھارت کے فوری رد عمل کے تئیں اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے تباہ کن سیلاب کے المناک حادثے میں فوراً تعاون دیا۔ بچاؤ ٹیمیں بدترین متاثرہ علاقوں میں زندہ بچ جانے والوں اور لاپتہ افراد کی تلاش میں لگی ہیں۔ نیپال میں اس تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1204 ہو گئی ہے، جبکہ 4216 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ بچاؤ میں لگے افراد بارش اور ملبے سے نبرد آزما ہیں تاکہ ان لوگوں کا پتہ لگا سکیں جن کے بارے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ بھوٹے کوشی دریا کے کنارے واقع سرنگوں اور زیر زمین پاور ہاؤسز میں پھنسے ہوں گے۔ بھارت کے ریزرو بینک نے آج بتایا کہ اس کے خصوصی امریکی ڈالر بھارتی روپے USD INR فوریکس سویپ فیسلٹی کو 31 اگست 2026 تک 136 ارب امریکی ڈالر کا زر مبادلہ موصول ہوا ہے۔ کل نقد رقم میں سے غیر ملکی کرنسی نان ریزیڈنٹ بینک FCNRB میں جمع رقم زبردست اکثریت کی حامل ہے، جو 127.2 ارب امریکی ڈالر پر مشتمل ہے۔ ادھر بیرون ملک غیر ملکی کرنسی بوروئنگز OFCBs میں 5.26 ارب امریکی ڈالر آئے، اور ایکسٹرنل کمرشل بوروئنگز ECBs میں 3.89 ارب امریکی ڈالر موصول ہوئے۔ ریزرو بینک نے 8 جون 2026 کو USD INR فوریکس سویپ فیسلٹی شروع کی تھی، جو FCNRB میں رقومات جمع کرنے، ECBs اور OFCBs نقد رقومات کا احاطہ کرتی ہے۔ زر مبادلہ میں سویپ کی اس سہولت کا اعلان کمزور ہوتے ہوئے روپے کے سلسلے میں ڈالر کی نقد فراہمی کو فروغ دینے کے مقصد سے کیا گیا تھا، جسے ابتدا میں ستمبر کے آخر تک دستیاب رہنے کی بات کہی گئی تھی، لیکن اس سہولت کے تئیں انتہائی حوصلہ افزا رد عمل کے سبب اس میں 1 مہینے کی کمی کر دی گئی۔ FCNRB ڈپازٹس کے لیے اس اسکیم کو بند کر دیا گیا ہے۔ البتہ ECBs اور OFCBs 31 دسمبر 2026 تک دستیاب رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں جل شکتی وزارت کی محکمہ جاتی سمٹ کے اختتامی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ 2 روزہ محکمہ جاتی سمٹ وزیر اعظم نریندر مودی کے محکمہ جاتی سمٹ کی سیریز کے نظریے کے تحت پہلی سمٹ تھی، جس کا مقصد ٹیم انڈیا کے جذبے کو مستحکم کرنا، امداد باہمی وفاقیت کو فروغ دینا، اور مرکز اور ریاستوں کے درمیان قریبی تال میل کے ذریعے قومی ترجیحات کی اجتماعی ذمہ داری کو بڑھاوا دینا ہے۔ سمٹ میں 4 اہم موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی، جن میں پانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا بروقت نفاذ، جل سنچے، جن بھاگیداری، پینے کے پانی کے ذرائع کی پائیداری اور جل جیون مشن 2.0 شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شہروں کے پھیلاؤ سے ابھرنے والے چیلنجوں کے لیے شہری مقامی بلدیاتی اداروں کو حساس بنانے پر زور دیا، جن میں آبادی میں اضافہ اور پانی کی مستقبل کی ضرورتیں شامل ہیں۔ انہوں نے شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے لیے چنتن شیور کے انعقاد کی بھی تجویز پیش کی۔ اتر پردیش میں مغربی ایئر کمان کے سابق کمانڈر ریٹائرڈ ایئر مارشل جتیندر مشرا کو ایودھیا میں شری رام جنم بھومی چھیتر ٹرسٹ کا پہلا CEO مقرر کیا گیا ہے۔ ٹرسٹ کے صدر مہنت نرتیہ گوپال داس کی صدارت کے تحت ایودھیا میں منی رام داس چھاونی کے مقام پر منعقدہ ٹرسٹ کی میٹنگ کے بعد اس تقرری کا اعلان کیا گیا۔ CEO ٹرسٹ کے انتظامی کام کاج نگرانی کے ذمہ دار ہوں گے، اور وہ شری رام مندر کمپلیکس سے متعلق کام کاج کی تمام اہم ذمہ داریوں کو انجام دیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔

0: تصدیق شدہ معاملات میں سے 3,000 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی. آج جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مئی کے وسط میں جب سے اس کا اعلان کیا گیا تھا اس وقت سے ایبولا کے 6,186 تصدیق شدہ معاملات درج کیے گئے ہیں اور 3,007 اموات ہوئی ہیں. جھارکھنڈ میں سوائن فلو H1N1 انفیکشن کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے. ریاست بھر میں گزشتہ 30 روز میں کل 36 معاملات درج کیے گئے ہیں جن میں 18 بچے اور بالغ افراد شامل ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: سوائن فلو یا H1N1 انفیکشن کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر جھارکھنڈ میں صحت کے محکمے نے سبھی بڑے اسپتالوں کو الرٹ رہنے, فوری ٹیسٹنگ اور مشتبہ معاملات کے علاج کو یقینی بنانے کی ہدایات دی ہیں. رانچی کے ریمس اور جمشید پور کے ایم جی ایم اسپتال میں H1N1 اور H3N2 کے لیے جدید ٹیسٹنگ سہولتیں دستیاب ہیں. ریاست بھر میں میڈیکل کالجوں اور صدر اسپتالوں کو ہر ایک میں کم از کم 10 اضافی بستر ریزرو کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے. صحت کا محکمہ بین ریاستی سفر کرنے کے بعد جھارکھنڈ واپس آنے والے افراد کی بھی نگرانی کر رہا ہے. ریمس کے کریٹیکل کیئر محکمے کے سربراہ ڈاکٹر پردیپ بھٹاچاریہ نے کہا ہے کہ H1N1 ایک انفلوئنزا وائرس ہے اور لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تاہم بچوں, بزرگ افراد اور سنگین بیماری میں مبتلا لوگوں کو اضافی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے. تیز بخار, کپ کپی, کھانسی, گلے میں خراش اور بدن میں درد اس کی اہم علامات ہیں. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد حبیب.
0: حکومت نے 2024 کے لیے تینزنگ نورگے قومی ایڈونچر ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے. انعام یافتگان میں زمینی ایڈونچر کے زمرے میں بلجیت کور اور سکالزنگ رگزن, آبی ایڈونچر کے زمرے میں ریمو ساہا اور لائف ٹائم اچیومنٹ کے زمرے میں شیو پرساد چمولی کے نام شامل ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے کل مشرقی مدھیہ پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق کل ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال, سکم, ودھرب اور مغربی اتر پردیش میں تیز سے بہت تیز بارش ہو سکتی ہے. دلی, پنجاب, ہریانہ, ہماچل پردیش, اتراکھنڈ, چنڈی گڑھ, بہار, چھتیس گڑھ, مشرقی اتر پردیش اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی آئندہ 2 روز کے دوران شدید بارش کا امکان ہے. بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے اولین خواتین چیمپئن ٹرافی 2027 کو سری لنکا سے بھارت میں منتقل کر دیا ہے. 6 ٹیموں پر مشتمل یہ چیمپئن شپ 14 سے 28 فروری کے درمیان ممبئی اور وڈوڈرا میں ہوگی. سری لنکا کو میزبانی سے اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہاں اس کھیل کو حکمرانی سے متعلق معاملات میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آئی سی سی بورڈ نے بھارت کو نئے میزبان کے طور پر منظوری دی ہے. آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں. ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے شہروں کے پھیلاؤ اور مستقبل کی پانی کی ضرورتوں کے پیش نظر چیلنجوں کے لیے شہری بلدیاتی اداروں کو واقف کرانے پر زور دیا ہے. انہوں نے بڑے پیمانے پر پانی کی بچت سے متعلق ٹیکنالوجی اختیار کرنے پر بھی زور دیا. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے ہنگامی سامان کی 5ویں کھیپ بھیجی ہے. مرنے والوں کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ 4000 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. آر بی آئی نے بتایا کہ خصوصی امریکی ڈالر بھارت روپے فوریکس سویپ سہولت کے تحت 31 اگست تک 136 ارب امریکی ڈالر نقد رقم کے طور پر موصول ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: آج کے فنکار, یہ کاریکرم آپ سنیں گے بس کچھ ہی پلوں میں.